0: ha manchi ha ai obi be chase e chama je ha kakram wey ha kakram manchi as ai ai davi so be davi be chase mayana ha kakram wey ha kakram manchi as ye me san ko ha
1: ko chi kakran ai
0: kakram here